vader som ham, slikket med haar evighet med ham, slikket med haar evighet med han og vaderen. Kjære venn, jeg ber for deg, akkurat som jeg ber for meg. I Jesu Kristus Nazaret navn, at den hellige ånden skal hjelpe oss å leve et liv som tilfredsstiller Gud, men ikke tilfredsstiller verden eller mann, men tilfredsstiller han alene. At vi skal bade vår kors hver dag og følge etter vår himmelske far. Slik at vi har evig liv med han. Vi skal glemme det som er i denne verden og stå opp mot det som er himmel. At vi skal gå vekk for jordiske ting, men stå opp til det vi har i evigheten. Og jeg ber for deg og meg at den hellige ånd skal hjelpe oss og ha en stor forståelse hva det vil si å være ett med Faderen og Sønnen i alt vi gjør. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag er Guds ord for din sjel har vi snakket om ett som Faderen og Sønnen. Kjære venn, Gud har en så spesiell gode plan for deg og meg. For han elsker oss så mye at han alt han ønsker at vi skal være ett med ham i alt vi gjør. Kan du spørre deg et spørsmål i dag? Kan du spørre deg selv i dag? Kan du sitte deg og si jeg er ett med Faderen og Sønnen? Kan vi si det til oss selv? At vi er helt sikre på med hånd på hjertet og sier jeg er ett med Faderen og Sønnen, for jeg er lydig og følger at hans etterfølge av Jesus Kristus. Kan du virkelig si det, min venn? Kjære venn, hvis du er den personen som hører meg i dag og ikke vet hvor du står med Gud, du er i tvil om du har et forhold til ham, du er i tvil om du kjenner han, du er i tvil om han kjenner deg, du er i tvil hvilken vei du skal gå, ikke vær forvirret lenger, min venn. For i dag er frelsedagen. Frelsedagen din har kommet i dag. For i dag kan du gi ditt liv til Jesus Kristus av Nazaret og akseptere han for den personen jeg er. Så min venn, min bror og søster, er du den personen der som hører meg som ønsker å gi sitt liv til vår himmelske far, og skulle akseptere han som din far, du frelser, og din Gud? Er du den personen i dag? Er du den personen som er lei av denne verden, verdenske ting, jordiske ting, som gir bare midlertidig glede, men du ønsker permanent glede, kjære venn, det er kun den hellige ånd som kan gi deg. Og jeg ber for deg, Jesus i Kristus Nazaret navn, at du tar en steg i dag, at Jesus Kristus skal åpenbare seg for deg, og skal kjenne ham for hvordan han for deg selv. For han står foran din hjertedør og banker nå. Og vil gjerne komme inn og ha et forhold og bli kjent med deg. Og den personen i dag, da vil jeg gjerne skal be denne frelsebønnen sammen i Jesu navn. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg synder mot deg og min neste i tanke og gjerninger. Men nå angrer jeg å kjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer frelse i mitt liv. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg å være herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølge av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, bror og søster. Har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du har noen Guds barn, og ja da. Englene jubler i dag. De jubler og jubler, for du har akseptert som Jesus Kristus som din far, din frelser og din Gud. Og da vil jeg gjerne være med for deg i dag, min venn, andre sammen fellesbrød og søstre i samme tro. Og les i Bibelen. La Guds ord tale til din sjel. La han tale til deg, min venn. Og vær sammen med en medlem. Vær en del av en menighet som forkynner Guds ord.